Soroke hem de şerelo konferansa ko diplomasiya ya ko Antalya'ye ADP ko sade hazır bir stoşar. Naskrina ko mafe İsrail'e de sarjolane Suriye ko dağır kereye naskrina ko ko puça uko le dijji mafe engele Suriye. Ko to devletin nakarın ko destbe parçaya ki je haka ve berde. U biya ko rezbuna gele haka khodiye mafe resene. و امن هاجی هاوال دادن پایمانه کانو یکو هاو اوله یا پیکوینه و اف کو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.